Iyo pa haga kareno patutuno ko pera mo yon rondo aho panakan ra lumbak. Yo hinaulo na so nga na nasiha mo'y panaklalumbak, abuli ka mo'y rapahon pantahaan keningaw, intora oro ka sa... Sukura oro kalimo. Oro ka sa sukura oro kapat, salora sesuwa wintora jam kabalo, sukura jam kauparam roh, talo ngaupor nga minitra tangan woro am salora may, intora jam karo, sukura jam kaapat, oparam limo nga minitra may. Raoro kalimo salo rasuswab intora jam kawalu sukura jam kaoporam sa rasuswab am salo ramay intora jam karwo sukura jam kaapat oporam limo ngaminit ramay.